Ja, vores studier i Radio 5 EBR, de er lige i midten af Adelaide i Sydaustralien, nede på det Southern Hemisphere, hvor det lige er taget hul på vinteren. Det gjorde vi jo i går, 1. juni er vinter, og det betyder så, at det er sommer i Danmark. Jeg har en sang om foråret, men det er jo nok lige meget. Det ved ikke, om det er forår eller sommer, sommervejr i Danmark. Der er 20 grader i Aarhus lige nu, kan jeg se. Og på Grønland 2 grader, det regner, og på Thorshavn og på Færøerne 10 grader og solskin. Men som sagt, her er det stadigvæk, det er ret koldt i dag, det regner rigtig meget den alle. Men Erik og mig, vi sidder herinde i studiet og hygger os. Erik, som har styr på teknikken og de mange knapper. Og så Finn Stelmark, som har styr på redigerer og de danske nyheder fra Danmark, som vi skal høre lidt senere. Men vores program har jo lidt nyheder fra Danmark, lidt musik og lidt forskellige ting på programmet. Og hver uge er der forskellige eller ny studieværter, og i aften er det mig. Mit navn er Helle Ravnsbo. Men vi starter med noget musik. Her er Birthe Kjær. Det har ligget i luften.

Ja, det var Birthe Kjær, som jo er evigt populær og spiller på Jellingemarked i år. Hun er gang i forskellige festivaler, meget populær. Har lige lavet en ny sang med, hvad hedder det, jeg kan ikke huske, hvad han hedder nu. En rapper fra Aarhus, og de har lavet en helt ny sang om den danske sommer. Det vil spille måske en anden gang. Jeg har den ikke lige foran mig nu. Den sang, vi ville spille sidste gang, jeg var herinde, men vi ikke rigtig kunne finde, den har vi fundet, den hedder, som jeg sagde, det er en sang om foråret, nu er det jo sommer, men den er god alligevel, her er Bamses Venner, forår i Danmark.

at det var Bamse med Forår i Danmark. Vi har lidt første og sidste, men inden da, så har vi desværre også et dødsfald. Det er dansk topsanger Bjørn Tidemand, som blandt andet stod bag sangen Lille Sommerfugl, som er død, og han blev 86 år og oplyser familien i en pressemeddelelse. Og han var jo kendt for mange sange, men mest for Den Lille Sommerfugl, som hans version blev udgivet i 1968. Og han slog for alvor igennem på den danske musikscene nogle år tidligere i 1963 med sangen Brændt mine breve. Og samme år var han med i Melodi Grand Prix, hvor han fik en anden plads. Han kom bagefter den dansevise, som jo vandt det internationale Melodi Grand Prix, men han blev nummer to. Året efter prøvede han igen og vandt denne gang sangkonkurrencen med Sangen om dig. Og han lagde også samme stemme til Jesper Fårekylling i Disneys juleshow, hvor han sang Når du ser et stjerneskud. Og Ove Sprogøe lavede som sagt talestemme til figuren i filmen. Bjørn Tidemand født i 1940 og brugte de fleste af sine skoleår på Københavns Kommunes Sangskole, som i dag er kendt som Sankt Anne Gymnasium. Og hans familie beskriver, hvordan han i de sene teenageår underholdt med sang og guitar på beværtninger og natklubber rundt om i byen. Og ifølge familien fremhævede Bjørn Tidemand selv blandt andet tiden som vært på Danmarks Radio underholdningsprogram Mellem to stole sammen med vennen Gustav Winkler. Også optrædende med stjerner som Bing Crosby og Julio Iglesias blev fremhævet. Da han blev 80, lagde Bjørn Tidemand karrieren på hylden. Efter 60 år på landevejen må det være nok. Tidens populære sanger har en helt anden lyd end min, og jeg må erkende, at tiden ikke længere er til det, jeg laver. Udvikling og afvikling går hånd i hånd. Det var Bjørn Tidemand, som har været gift 3 gange og efterlod en søn, en datter og 2 børnebørn. Vi skal høre en sang, Bjørn Tidemand, her er Gennem sol og regn.

Ja, de bløde toner af Bjørn Tidemand, som jo var meget populær, da jeg var barn. Specielt den sang med sommerfuglen. Vi har fødselsdagshilsen, og i dag kan Marianne Grandahl fejre sin fødselsdag. I dag er den 2. juli. Og Marianne, du ønsker stort tillykke med dagen for dine venner og familie, samt alle os her inde på den danske radiostation. Og her kommer Jotle Bio synger Marianne.

Ja, det var en fødselsdagssang til Marianne Grandal, som sagt har fødselsdag i dag. På torsdag kan Per Skarsgård fejre sin fødselsdag. Torsdag, det er den 4. juni. Og Per, jeg tror, du er et eller andet sted, der er ret varmt for tiden, så jeg håber, du hygger dig og ja, nyder der, hvor du er, og du bliver fejret med maner på torsdag. Jeg har fundet en sjov sang til dig. Det er en sømandssang, der bliver sunget af Bjarne Lisby.

Ja, et fantastisk sang. Det danske sprog, det er jo meget specielt. Vores sprog er meget gammelt, og det er en fornøjelse, når folk kan bruge det ordentligt. Jeg tror, vi bliver ved sømanden også, ude på, hvad hedder det, søens folk. Her er jeg påske og spiller. En sømand har sin ene gang.

samt min ro hos dig. Mig vinker mange en yppig kyst og mange en munter havn.

en meget behagelig stemme, Erik Påske, som jeg har lovet Erik at fortælle, er fra Kolding og tidlige mure, inden han begyndte at synge. Det må være på fredag, så er det den 5. juni. Det betyder, at vi fejrer grundlovsdagen i Danmark, for at minde, at Danmark fik sin første grundlov i 1849. Denne dag markerer overgangen fra enevælde til folkestyre, hvor vi også fejrer demokratiet og de grundlæggende frihedsrettigheder, som grundloven sikrer. Grundlovsdag blev tidligt betragtet som næsten en helligdag, hvor man fik fri fra arbejde og skole, men det blev siden op til den enkelte arbejdsplads at afgøre, om den 5. juni er en hel eller halv fridag eller bare en almindelig arbejdsdag. Grundloven er blevet revideret 4 gange, siden den blev vedtaget i 1849, senest i 1953. Her blev valgretsalderen sat ned, landstinget blev opløst, og det blev indført betinget kvindelig arvefølge til tronen. Siden da har folketingspolitikere forsøgt at revidere grundloven, men det er et omfattende arbejde, der strækkes over lang tid. Først skal et flertal i Folketinget stemme for, derefter skal stemme for, derefter skal der afholdes et nyt folketingsvalg, og efter valg skal der endnu en gang være flertal i Folketinget for ændringerne. Og til sidst skal det flertal af vælgerne stemme ja ved en folkeafstemning. Så det er noget af en omgang. Nu kan de ikke engang finde en regering, faktisk. Jeg tror, det er ved at lykkes i Danmark efter 7 uger. Jeg tror, at vi får Mette Frederiksen som statsminister igen. Men jeg er ikke helt sikker på det. Men grundloven er, som den har været siden 1953, og det er som sagt på fredag. Vi skal have en mere musik her, en som også behandler det danske sprog meget smukt. Det er Sebastian, Drømmen om Danmark.

0: Sebastian med Drømmen om Danmark. Så har vi tid til nyhederne, så jeg stiller om til Erik for nyhederne fra Danmark.
1: Ugens nyheder redigeret af Finn Stelmark. Og lad os begynde med vejrudsigten. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Mest skyet vejr stedvis med regn, især over den vestlige del af landet. Dagtemperaturen op mellem 15 og 22 grader. Svag til jævn vind fra sydøst. Ved kysterne stedvis frisk vind. Og for i aften og nat fortsat skyet med lidt regnhister her. Nattemperaturen ned mellem 12 og 16 grader. Og svag til jævn vind fra sydøst. Og for i morgen onsdag i den østlige del af Danmark, først på dagen, lidt eller nogen sol, eller skyet med regn, der breder sig mod øst. Dagtemperaturen mellem 15 og 20 grader. I den østlige del af Danmark op til 22 grader. Vinden bliver svag til jævn, stedvis frisk mellem syd og sydøst. Men indimellem lidt regn mod øst, ellers vekslende skydække og enkelte byer. Og nattemperaturen mellem 11 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved vestkysten op til frisk vind. I foråret ynglede 13 storkepar på rede i Danmark. Det er et enkelt par mere end sidste år og det højeste antal i 35 år. Det siger storkene.dk Danmark, Jesper Legaard. Vi havde håbet på 15 par, men vi er bestemt tilfredse. Ikke mindst i lyset af, at fugleinfluenzaen har kostet tusindvis af storkelivet i Spanien. To steder er kommet på Danmarkskortet over ynglende storke. En er i Østerhøjst i Sønderjylland, som er landsdelen med den absolutte højeste forekomst af ynglende storke. Hele 9 storkepar ligger på rede i Sønderjylland. Traditionen tro stimlede nordjyder og andre festglade sjæle sammen i Aalborg, hvor karnevalet endnu en gang forvandlede byen til et farverigt kaos. Vejret var varmt, øllerne var kolde og humøret var højt, da tusindvis af mennesker festede sig gennem Aalborgs gader. Temaet i år var uden dig, ingen os, og det tog folk så bogstaveligt. Sommeren er på vej, og det betyder, at der skal festes i Skagen by. Men det er blevet en næsten lige så stor tradition, at festerne i Skagen bliver mødt med utilfredshed fra en del af de fastboende i byen. Erik Virum, som bor i det centrale Skagen, har i årevis kæmpet for at få dæmpet musikken fra de mange spillesteder og restaurationerne i byen. I år har kritikken fået en anden lyd. Erik Virum står i spidsen for en gruppe af de fastboende og siger, at vi kan ikke holde støjen ud. Vi lever i et støjhelvede. Politiet har sigtet 4 unge for en omfattende brand i et tidligere kølehus i Vejle. Efter anmeldelse om branden i en industribygning iværksatte politiet en intensiv efterforskning, som førte til, at politiet kunne anholde og sigte 4 personer på henholdsvis 16 og 17 år. De 4 er sigtet for forsætlig brandstiftelse. Ingen kom til skade ved branden. Efter 63 dages forhandlinger har kongelig undersøger Mette Frederiksen endnu ikke nået en endeligt valgresultat, ligesom tidligere andre kongelige undersøgere har måttet give op og forlade Marienborg. Foranværende statsminister Mette Frederiksen er fungerende statsminister for tiden, og siger til Danmarks Radio, at Danmarks regering er stort set gået i stå. Det er 2 måneder siden folketingsvalget. Nu synes Mette Frederiksen, at det er på tide, at der dannes en regering. Der er stil over det, når Ina Eliassen, direktør for Danske Fængsler, skal til og fra møder, arrangementer, også mellem privatboligen og arbejdspladsen. Det foregår nemlig i bil, mens 2 deltidschauffører skiftevis står til rådighed. Den årlige løn til de 2 chauffører er godt 750.000 kroner, som Danmarks Fængsler, altså de danske skatteydere, skal betale, ud over styrelseschefens egen løn. Det får nu hård kritik fra flere, blandt andet Dansk Folkeparti, som kalder ordningen helt uacceptabel brug af danskernes skattekroner. De siger, der er ingen chefer på det niveau i det offentlige, der kan have privatchauffører. Danmarks Fængsler siger i en skriftlig kommentar, at chaufførordningen for fængselsdirektøren Inald Eliassen nu er stoppet. Skal maden laves i køkkenet på et plejehjem, så ældre kan dufte stegen i ovnen og følge med i madlavningen? Eller skal den laves ude og varmes op? Det er den store diskussion i Frederikshavn Kommune lige nu. Et flertal i udvalget for ældre vil spare 2,2 millioner kroner årligt ved at droppe hjemmelavet mad på de 9 af kommunens plejehjem. Det er fuldstændig hul i hovedet at spare noget væk, der er en succes, siger flere pårørende og Kost- og Ernæringsforbundet, og mener, at det er en mega dårlig idé. Totalentreprenøren på det nye Odense Universitetshospital har tilbudt medarbejderne fra den konkursramte underentreprenør et lån på 5.000 kroner, efter at medarbejderne blokerede en af indkørslerne til byggepladsen onsdag morgen. TechnoBuild gik konkurs tidligere i maj, og ifølge virksomhedens ansatte på det nye Odense Universitetshospital har de ikke fået løn den seneste måned. Advokat Mikkel Løgstad tilbyder de ansatte et lån fra hovedentreprenøren. Han siger til pressen, selvfølgelig er det ikke et stort lån, men det skulle lukke nogle af de her huller i en kort periode, så der er lidt at leve af, indtil der er en nærmere afklaring. Mens ulvedebatten raser i Danmark, foreslår eksperter og organisationer nu, at man skal åbne grænsen for en hjemmehørende og for nogen meget upopulær art, nemlig vildsvinet. De har vildsvin i Tyskland, i Sverige, i Norge og i Finland, men altså ikke i Danmark. Det er Dyrenes Beskyttelse, Naturfredningsforeningen og biologprofessor Sebastian Klein, der kom med forslaget. Professoren siger, at den vilde natur kan nyde godt af vildsvinet. Vildsvinet er en nøgleart i økosystemet. Vildsvinet udnytter naturen på en helt anden måde ved at gennemrode jordbunden. Den skaber nye spirende bede til planter. Dronning Margrethe er igen indlagt på Rigshospitalet for en større blodsamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. En behandling, som dronning Mary beskriver som et mindre indgreb. Sådan beskriver tv-lægen Peter Kvartrup Gisling det også. Der er ikke nogen stor risiko. Det er et lille indgreb. Det er ikke ualmindeligt, at der sker blodsamlinger efter et fald. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har sikret sig en tredje periode som statsminister. Det står klart efter gårsdagens dramatiske udvikling, hvor den socialdemokratiske leder kunne hoppe i en bil og køre fra Marienborg til Odense for at meddele kongen, der er på kongeskibet Dannebrog, at der kan dannes en ny regering. Det kommer til at ske sammen med SF, de radikale og ikke mindst Moderaterne, der som bekendt har spillet en ikke ubetydelig rolle i, at regeringsforhandlingerne har taget rekordlang tid. Men nu er regeringen altså lige om hjørnen, og det var en storsmilet Mette Frederiksen, der bevægede sig ned ad langgangsbroen fra kongeskibet efter at have talt med kongen. Det er da vidunderligt at få lov til at præsentere det her i Odense, lød det fra Mette Frederiksen til pressen. Og politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø udlægger der også omgivelserne i Odense som et drømmescenarie for Mette Frederiksen, som var ud over lykkelig. Men Mette Frederiksen har andet og mere at smile over end bare de smukke omgivelser i Odense. Hun kan nemlig som en af de meget få danske statsministre sætte sig i statsministeriet for tredje gang. For Socialdemokratiet er statsministerposten det allervigtigste, og hun har nu sikret sig den ved tre valg i træk. Det var også utrolig vigtigt for Mette Frederiksen personligt at generobre posten, fordi valget den 24. marts var historisk dårligt for Danmarks største parti. Men det betyder lidt mindre for Socialdemokraterne lige nu. Ved folketingsvalget gik Socialdemokraterne 12 mandater tilbage. Og det var ugens nyheder fra Danmark.
0: Ja, vi siger tak til Erik for nyhederne. Og jeg siger, at Mette Frederiksen ikke det eneste, der har fået opkald fra kongen, eller snakket med kongen, det har Jonas Vingegaard også, eller Vinge, som de kalder ham Vingegaard på sport, men Jonas Vingegaard, som jo er Danmarks nogensinde bedste cykelrytter, hedder det. Han vandt Giro d'Italia, som jeg havde håbet på, og han har nu vundet Giro d'Italia, The Tour de France og Vuelta i Spanien, de tre store Grand Tours, som der er ingen andre danske cykelrytter, der har lykkes, og der er kun 8 mænd i hele historien, cyklist.

0: alene sige, men en meget smuk udgave af I Danmark er jeg født. Og lige nu på Danmarks Radio, altså Danmarks Radio har et initiativ til at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvis I går ind på dr.dk, så kan I kigge på listen over det. Jeg ved ikke, om der er flere hundrede sange der. Og vælge fem, som I synes er det bedste. Så I kan høre sådan nogle få sekunder af alle sangene. Og der er simpelthen alt fra Dejlig af jorden til Dansevise og alt op gennem 40'erne og 50'erne. Kim Larsen og selv den nyeste sang fra Melodi Grand Prix og noget rap og alle mulige forskellige ting. Og jeg synes, det var meget svært bare at finde fem ud af den slags. Men man kan kun vælge fem og så stemme med, og så senere på måneden, så vil de sige, her er de sange, som danskerne bedst kan lide. Og hvad hedder det, den her sang I Danmark er jeg født, er selvfølgelig derpå. Men det er danske sange, der er skrevet af danske musikere, danske tekster, ikke noget, der er oversat. Men det er en meget interessant liste, så det synes jeg, I skal gøre. Her kommer der to herrer, som altid man bliver godt humør af at høre på. Det er Dirch Passer og Uwe Sprogø, som synger I Kongens Klæder.
1: Vores soldater tid.
2: Rigtig, skynd dig at sige. Det er den dejligste tid i vores liv.
1: Nu er du naiv. Man kan tabe næse, mund og være i kongens klæder. I kongens klæder.
2: Man får sådan nogle ømme.

0: synd for kongens klæder. Og bruger man den med at melde sig syg, ja, så er man dum, for så er det fire skefuld olie, og så siger den bum.
1: Det er tit, ja, ligefrem går og græer i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Af og til, så vil man helst lade være med at gå i kongens klæder. Al den disciplin, at man finder sig i en.
1: Ikke jeg lystrer dem mere med et lem, når vi er sendt hjem. Hans sergeanten er en menneskeær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Vi bliver kaldt for skvat og hængetræer, når vi går i kongens klæder.
1: Tænk, at nogen kan være så vulgær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Han skulle have et spark, du ved nok der, lige bag i kongens klæder.
1: Men gudskelov, har man da orlov er til, så giver man greven og kan mundre sig, ligesom man vil.

0: Ja, en uniform tager alverden med storm. Ja, det er ligeglad med ret eller rør, blot man har humør.
1: Man kan fløjte som en forårs der, i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Ja, for

0: kongens klæder.
1: Her bliver mælke, dreng og millionær, kammerat i kongens klæder.
0: Og ses de siden, så er det bare på med den. Og så er de 82 og 56 igen.
1: Man kan

0: Ja, det er, det var Dirch Passer Osbro. Dirch Passer var blevet 100 år gammel i år. Han døde den 3. september 1980. Han faldt om af et hjertestop på scenen i Glassalen i Tivoli, umiddelbart før han skulle optræde i Tivoli-revyen. Og han døde efter, han blev desværre kun 54 år gammel. Men han er jo en af Danmarks mest folkekære skuespillere og komikere, og kendt for sit enorme komiske talent, mimik og crazy, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det rigtigt. Der var virkelig krudt i ham. Han er født Dirch Hartvig Passer den 18. maj 1926 i København. Og efter en mislykket kort karriere til søs som sin far, skiftede han spor og blev uddannet på Frederiksbergs Teaters elevskole. Og i 50'erne dannede han en populær duo, Kjeld og Dirch Brothers, med Kjeld Pedersen. Og som sagt, det med Tømmerflåden og Babsenutte og alle de der andre ting, vi kender. Men her har jeg valgt lidt et andet stykke, som jeg i hvert fald ikke har spillet før, og det er Dirch Passer, som her synger om moder sol.
1: Ja, jeg vandt lige lidt med at grine. Ja, jeg har skrevet en lille forsang. Jeg synes selv, jeg har fundet sådan en dejlig titel til den her. Den her: og oven over alting stråler mor sol. Er det ikke smukt? Det er måske ikke så originalt eller mærkværdigt, men det er i hvert fald så sandt, så sandt. Omkvædet lyder sådan her.

Det der med mor, synes jeg er et genialt indfald. Det får os til at føle os som en stor familie alle sammen. Ganske vist så ringede det, mens jeg sagde og skrev den, men det spiller ingen rolle, tænker jeg, for det behøver de jo ikke at få at vide. Og når jeg synger den, så regner det måske ikke, og selvom det gør det, så er solen der jo alligevel. For oven over alting stråler mor sol. Den handler selvfølgelig ikke kun om solen alene. Den handler også om spurvefløjt i birken, spægeføl på marken, spætternes pirk i barken, finken der bor. Apropos bor, jeg må tage tandlægen i morgen. Jeg kan ikke udskyde det længere. Jeg har udskudt det i 4 år. Jeg har så mange huller i tænderne, så jeg ikke engang kan tygge et blødkogt æg. Ja, de kan tro, jeg er tandpine, og så har jeg sådan en brutal tandlæge. Han kommer ind i møde sådan her. Han er nok så tjenestejordig. Og så har han sådan et stort bord, som han fører ind i munden i. Og så ser man der med en masse slanger og... Og de ved at bordet, der siger brrrr, og vatkuponger, tamponer her, det vidste. Ja. Man føler sig så afmægtig. Men jeg plejer nu at tænke på noget andet. Jeg plejer at blunde, og så tænker jeg på spurgt.

Owen. Åh nej, tal ikke om en plovmand. Jeg skylder Karl Ejner 500 kroner. Hvordan skal han få dem, når tandlægen også skal have som tak for brrr og bor og slanger og vatkuponger? Jeg har lovet, at han skulle få dem nu til foråret. Nå, vinteren kan jeg blive ved længe nu. Hvem siger vi overhovedet for noget for? Ikke andet end

Manden bag ved ploven, hjertegræs i skoven, mens naturen veksler mellem veksler. Jeg må hen i den bank, det sidste dag i går. Det må blive Karl Einar igen. Nej, det går ikke. Ham skylder jeg 500 i forvejen, og dem skal jeg bruge til tandlægen som tak for bord og, brrr, og slanger og vatkuponger. Og dog, det går måske alligevel. Karl Einar er jo egentlig ganske flink, når det kommer til stygt. Selvom han er nærig. Hvis jeg nu inviterer ham hen på en lille harmløse vinstue, så kan han blive beruset. Og så kan han se og lytte til spurvefløjt i birken.

stævner. Jeg er jo blevet stævnt. Bare fordi jeg parkerede Egons bil lidt forkert for nogle dage siden og kørte ind i en løjtpæler på lystbiler. Du godeste. Det bliver fængsel. De bøger kan jeg aldrig betale. Nu ryger Moster Marie, og Karl-Aner låner mig ingenting, så jeg kan betale. Så jeg kan betale banken og værten og huslagen og tandlægen som tak for brrrr, boer, slange og hvad kunne på mig. Jeg er ruineret. Jeg havner i et sort hul med træmmer fra vinduet. Der kan jeg få lov at se

0: Jeg vil også lige minde folk om, mens vi lige har tid til det, at der er Dagbo i morgen aften. Det er jo Danes & Adelaide, som mødes til den månedlige udflugt. Den første onsdag i måneden i morgen er det på Raj on Taj, som er 109. Det er en restaurant på 109 King William Road i Hyde Park. Men I kan gå på Facebook og se noget mere om det, hvis I gerne vil med i morgen aften. Det er Dagbo. Sidste nummer, vi har tid til, hvis vi har tid til overhovedet, det er Bjørn Tid med LDR. Dirk passer igen, tror jeg. Nej, Erik siger, det kan vi ikke. Okay.
1: Gå nu nat, og gå nu lige hjem, mens du stadig er ved din...
0: Ja, så er vi nået inde på værket. Det gik meget hurtigt, end jeg regnede med. Men vi siger tak for i aften. Tak til Erik, tak til Finn, tak til lytterne. Og i næste uge er det Erik Palfeldt, som er jeres studievært. Tak for i aften.